0: So, serbska modžina spieva, kajž sobik to nam všetko zase dopokaza, a potom môže ešte veľa viac vo sebe. Pondželu večo.
1: Zadkula. Nešto nehevak.
2: Zajšvete džen odmier so Krosčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zadkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miločicach blíži. Kulovie pak leca ište pobyli nesme a tak chceme si na každý pat ište do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vizor tiež kupač, silut abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party Kulovské lesné kupieli.
1: Zadkula.
3: Nič sa več.
4: Jutce večo.

0: Na čerajši soboče je Marija Kobelina Budešinje kulovate v 80-čine svečiva, a k tomu ščele je Juro Gera z Žilova v utrobne postrove, prije jubilace šo dobre zbožo, krutu strovotu a dere meče. Narodninaka je so za svoj čas jako internatna kubvaka jara za serbske vjece zasadžovala, tak postrove z delnije vužice jubilace Marije Kobelini Budešinje. Včera je Radvoju Felicitas Bilkova narodnine svečiva, a k tomu je nas osobinska povesč narodninarce docpiva. Sluhaj čeraz.
1: Dženca svečime v Radvoju, narodnine s našej ljubej mači Felicitu.
2: 70 svečkov na tekancu.
3: Vele veselči vodučju. Največju ših maš v togu. Ja te cele jara potvočju.
2: Šice se na tebe vesela.
1: Vincent,
2: Milenka
3: a Helena.
0: Rika z Radvoja tam imenujúce čera Felicitas Bilkova svoje 70-čine osvičiva. A potom poľadáme ešte do nové vesky. Vesne zhromadženstvo gratuluje menujúce Marke Peche, kýž je 6,5 a to od pondele po takým vesne zhromadženstvo útrobne gratuluje a tiež domovinská skupina Pančice Kuko přije svojim aj členom aj Lence Andersovi a Joachimi Čonaki. Veľa zboža k 74. a 73. národninám. Všetko dobre, vo sebe strôtu a vo osobinské deremeče.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Modosne, so šak ich krajo, so se zmakali ten tøžen na mjazenarodnem geopark camp ve Bošojcach vesreš UNESCO geoparka Mužakojski huk. V tom leše jo so obželivo peša čižasča modosne, vet pešnasčo do 18 let mjazo drugim svinskije, rumunskije, grichiskije, apelskije, skromadnije s kösčinarjami, s nimskije. V tom tyženju sú mieli šaké aktivite, je lepšie z ugľuvo jamu, plavielce je, ogledali kultúrnym miestnam a padlovali na sprejvi. Kemp se vedmejo kúšte druge leto a dej zvízaš šakých obedlarjov geologicky vesipných regionov rozme geoparky ve cevej Európie. V archeologickim krajnom muzeu ve mieste Bramborska sú sa ten koniec týždňa zmakali experte za živú históriu na zaredovaniu archeotechnika. Zastupnik Domovinského muzea a zakronite za sedlišťo Staré ľud v Dešne Erik Panknín, jo sa tam teke obželil na fachové umienie, ve srežišču jo stojová vieda v drastve, ve toho, co sú ľuže nega nosili a kak sú svoju drastvu producirovali, experte sú pedali k témam ve starodávne Chcasu až ke modemu srežoviku, jo to vážna umiena na vedomnostnej báze ke uslíženiu a sprecrednianiu historického vede uzvignio Panknín. Ešte niekotare mesece trajo nežlicio jasných, to dostanio novú profesúru pri Institúte za zurabistiku na Lipštenskej univerzite. Ako informirio univerzita Josef Skojenciu cas pracovania vo miestno. Nentoma povojenská komisia viasč rozkrona s pracovariami a upytaš za mežnú vesobu, až to živieš mesecu mežo to traš. V rámi komecovania tamneje zurabistiky jo univerzita upisala pšidatnú juniorovú profesúru za literárne vedomnosti a kultúrne studie. A ešte v Görnej Vúžice vestňome, ve živieš mesecach Görno-Sersko rec nauk nuž tojo možno v intenzívnom recem kursu domoj. Přizavienská fáza za Češi domoj kurs nento startujo, ako informirujo projekt Zari, mogu interesirované lúže se nento pracovaš vo miestno, pesoba musí byš na nemeni 20 let staré, a mieš kšutu motiváciu rec po kurzu dali užovaš. Pracovania sú možné, vednete až do 11. oktobra. Tuchlu bieže drugi domoj kurs, venskujenci ove decembrie toho lieta a ten nový startujo znova v aprilu. A naše povesti te namakaješ o teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/z.

Živiš naša stoves mačižašča je přesledovanie Zinti a Romu dojšpilo novú schejžink. Zapšimi, že cigan nie je viacej veznamienilo vašňu živenia, ale jadnú rasu. Ukaz nejúšego zastojnstva ve vejovaniu přešivo cigánskej ploze je núskal šikných Romu a Zinti sedaš policajsky registrirovaš. Zachopili sú se predne deportácie Romov a Zinti do koncentrácijských legov. Leto pezdže sú sledovali masové deportácie pe celom teréne Rajcha. Samo v koncentrácijských legvách je stigmatizácia kšacova dalej. SS je želiva popažených přes veznamienenie s čiroškami ve šakorakých barvách do šakých kategóriou. Z väčšego sú Romov a Zinti veznamienili s carným kušikom za tak pomienionych asociálnych popajžonych. V niekotarych legvách je bola svejská kategória cigan s brúdnym kušikom.